0: Da, dragi prieteni, bun găsit! Dacă este prima miercuri din fiecare lună și se face ora 19, cu siguranță aveți întâlnire cu emisiunea dumneavoastră preferată, La popasul dorului. Sunt Georgeta Zbihli și vă invit până la ora 20 să fiți alături de mine, pentru că am pregătit din nou cântece frumoase cu care încerc să vă țin aproape. Și ca să deschidem frumos emisiunea de astăzi, o vom face alături de Angela Rusu și am pregătit un cântec așa cu care să vă dau binețe. Bună ziua tuturor!
1: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
2: O emisiune care sună de minune.
1: La popasul dorului.
2: La popasul dorului.
1: Cu Georgeta Zbihli.
2: La Zigzag de România. Pe Freies Radio Fiur Stuttgart.

0: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România.
1: Da, încerc să cred că în următoarele minute ne adunăm acolo așa ca de obicei toți prietenii, pentru că recunosc că astăzi nu am avut timp să fac promo la emisiune și când m-am gândit era deja târziu, mă pregăteam deja să vin la întâlnirea cu dumneavoastră. Așa că veți depista cât de repede că sunt aici cu cântecul popular pe care îl îndrăgiți atât de mult și în timp ce ne va cânta Lidia Bejenaru o polcă din bătrâni, eu am să încerc să distribui toate, pe toate grupurile emisiunea noastră ca atât cât mai mulți din privitorii și ascultătorii noștri să fie pe fază și să ne poată asculta și vedea. Hai să o ascultăm pe Lidia Bejenaru.

Sper că v-a plăcut această frumoasă polcă din bătrâni interpretată de Lidia Bejenaru și rămânem în aceeași sferă, adică la muzica noastră din partea Bucovinei, Moldovei și o ascultăm pe Lucica Păltineanu, un cântec frumos interpretat, așa cum spuneam, de Lucica într-o mare manieră, ciobănaș de la Mioare.

Lucica Păltineanu a fost cu Ciobănaș de la Mioare și iată că începem să ne adunăm. Acolo lângă noi se află Aurica și Domnica. Iată că deja ne-au sesizat și Fuguța s-au alăturat emisiunii La Popasul Dorului. Și asta mă bucură mult pentru că știu că prietenii dragi și apropiați și cei care iubesc folclorul cu siguranță ne găsesc și ne ascultă. Hai să trecem mai departe, să vedem ce am putea noi asculta. Aș spune că dacă toți suntem bucovinencele acolo, grămăjoară, până mai vine altă lume alături de noi, să o ascultăm și pe Margareta Clipa.

0: popasul, la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli, la popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
1: Și vă trece în continuare, dragele mele prietene, pentru că vă văd că sunteți acolo. Am spus, Domnica Diaconescu, Juravle Aurica, vă salut. Știu că mă ascultați din Italia și mă priviți probabil tot de acolo, pentru că știu că acolo stați de multă vreme și sperăm, măcar vara asta sau acolo mai spre toamnă, să ne întâlnim după multă vreme. Până atunci o ascultăm pe Maria Iliuț, care vine de la Cernăuți, dar nouă ne place și o ascultăm.

0: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România.
1: Da, dragi prieteni, aici sunteți. Eu trag acum cu ochiul și la TikTok, pentru că de fiecare dată vă spun că suntem prezenți și pe TikTok și pe Instagram, așa ca să ne poată vedea cât mai multă lume. Iată că și Lucica este alături de noi. Te salut, Lucia, cu mare drag și mă bucur că ne-ai... Bună seara și ție, Lucia, te salut cu mare drag și trebuie să spun că mi-este dor de tine. Sperăm în această vară să reușim să ne adunăm iară cu toată gașca noastră la grădină și să petrecem o zi frumoasă așa cum am mai făcut-o și altă dată. Pentru că zilele acestea, știți, eu umblu cu mașina așa dintr-o parte în alta și am văzut pe câmpurile frumoase care sunt aici în zonă că se cosește fânul și trecând așa cu mașina se simte acel miros frumos de iarbă tăiată și îți vine așa un dor de acasă, pentru că și acasă se întâmplă acest lucru. Și hai să vedem noi în minutele următoare ce ne spune prin cântec Maria Ghinea despre această frumoasă perioadă a verii, a începutul verii, când se cosește iarba, se pregătește fânul. Hai să o ascultăm.

0: la Popasul Dorului. Emisiunea care îți alină dorul de casă și îți bucură sufletul așa cum doar muzica populară românească știe să o facă. La Popasul Dorului cu Georgeta Zvihli.
1: Uite, mă uitam așa în playlist-ul meu aici și m-am gândit de multe ori și gândindu-mă la Lucica, la Lucia, ea își dorește de foarte multă vreme să facă aici, în Germania, tradiția noastră de acasă, anunții și greu de găsit personaje așa care să aibă timp și să-și rupă din preocupările de zi cu zi, că trebuie o armată de oameni acolo ca să faci toată sceneta pe care noi o cunoaștem și am trăit-o de multe ori, poate, la nunțile noastre tradiționale românești. Și gândindu-mă așa la Lucia, am zis, hai să caut eu un cântecel pe care l-am găsit și nu știu unde l-am pus, Nicolae Vieru. Nicolae Vieru va cânta un cântec care se intitulează Jucați zestrea druștilor. Știți ce înseamnă drușcă, nu? Și sunt acele fete care participă intens la nuntă. Ele sunt domnișoarele de onoare. Și făcând un astfel de cântec, Nicolae Vieru, neascultând noi așa de multe cântece de acest gen în emisiunea noastră,

Da, a fost Nicolae Vieru cu un cântec de nuntă, dragi prieteni, și văd că mi-a scris Lucia ceva aici și țin să vă citesc și vouă. Să mergem amândoi la strâns de fân și soarele să ne lucească în coasă, din când în când în urmă să-ți rămân, să te privesc aprinsă și frumoasă. Foarte frumos, Lucia, și tu ești... Aș spune un rapsod. Ești o iubitoare de folclor, al dansului, al cântecului popular românesc din partea Bistriței, de acolo de unde ești tu, o zonă pe care eu o iubesc foarte mult și care mi-aduce aminte, în primul și în primul rând, de Valeria Peter Predescu, pe care am să o ador toată viața mea, cu toate că ea, dacă nu mai este, ea cântă la îngeri, v-am mai spus și am să o repet dintotdeauna, că atunci când mă voi duce acasă, îi voi căuta scrisorile în lădița mea cu amintiri și să vă citesc și vouă ce frumoase scrisori îmi scria Valeria Peter Predescu. Eu, un biet redactor de folclor și ea, un munte de talent și o comoară a țării noastre. Continuăm, dragii mei, și trecem așa în Mehedinți, pentru că acolo le găsim pe Nina Predescu și Irina Zoican, alte două interprete care am avut onoarea să le cunosc, foarte frumoase, cu un port frumos al zonei pe care o reprezintă, zona Mehedinților, și cântecul se intitulează De la Vâlcea în Severin.

0: La popasul, la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli, la popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
1: Iată ce frumos Nina și Irina au cântat pentru toți românii din toate zonele țării și asta încerc să fac și eu, să vă ofer cântece din toate zonele, să vă bucurați cu toții. Și am amintit în cântec cât Irina, cât Nina și de Dobrogea. Și dacă mi-aduc eu aminte, pentru că trebuie să recunosc, nu mai mi-aduc aminte toate versurile la toate cântecele, dar cântecul pe care vi-l ofer în minutele următoare, interpretat de Marius Cristel Marin, cred că tot este un cântec de nuntă și este foarte frumos. Mie îmi place extraordinar de mult. De fapt, trebuie să recunosc că am două cântece care îmi plac foarte mult din repertoriul acestui interpret dobrogean și cam mereu vi le ofer. Astăzi, Ploscuța cu arnici roșii.

0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvicli.
2: La Zigzag de România. Pe Fraies Radio Fior Stuttgart.
3: Da, nu mă lasă chiar tare memoria. Iată că a fost acel cântec de nuntă interpretat de Marius Cristel Marin, zona Dobrogei. Și hai să ne întoarcem în Vâlcea puțin, de fapt vecini așa a mehedinților, pentru că acolo avem pe Nineta Popa, o altă interpretă care mie îmi place foarte mult, cu un repertoriu curat, frumos și o prezență scenică. Mie mi-a plăcut Nineta Popa din totdeauna, cum îmi plac de fapt toate ardelencele care cântă atât de frumos și munge sufletul. Hai să ascultăm.

Îmi place, îmi place cântecul ăsta la nebunie și de fiecare dată nu mă pot abține așa să nu-l fredonez în gând ca să nu vă stric urechile. Ia să schimbăm noi ritmul alături de Oltița Tordir, că să vedeți ce cântec v-am pregătit.

Hai, să nu ziceți că n-am schimbat frumos ritmul cu oltițat-o dirca del babacă, așa cum a spus și ea în cântec. Continuăm, dragi prieteni, și hai să încerc să mai salut câțiva prieteni care sunt alături de noi. Maria Grigoraș, surioara mea Lucia, Artemisia Zbihli, Atila Coca. Oti, tu alături de mine, nu pot să cred. Și tu ești într-o țară, nu știu în care, dar știu că ești plecat departe. Nu ne-am văzut de ceva ani mulți. Te salut cu mare drag. Mirela, Ionela Paulina Tatu și Otilia Mureșan. Vă salut cu mare drag. Și continuăm. Hai să continuăm cu cine? Măi, Neicuță, ce mai viață, cântă Maria Dragomiroiu și o ascultăm și noi.

Da, trebuie să fie prezentă și în programul nostru și Maria Dragomiroiu, sună și telefonul, dar nu e nicio problemă, noi suntem în direct, vom răspunde după. Să ascultăm un alt cântec, tot așa mai șogubeț, mai frumușel și cu un băiat frumușel, Mihai Ciobanu, de Ciuda nevestimele, îl ascultăm.

Coșorșică, ajunca da casa e mică, arde focul coșorșică, ajunca da casa e mică, aș face alta mai mare, dacă nu ne ajung părare, să sunt șorșeluța-n sobă, hai dobari, bate-n domn, păi nevastă, hai la joc!

Ei, ai să vezi tu, Nea Mihai, ce ai să pățești acasă când ai ajunge. Noi până una alta trebuie să ajungem și noi acasă, dar după un sfert de oră, pentru că atât mai avem din programul nostru. Și vreau să vă ofer în minutele următoare un cântec interpretat de emblema cântecului bucovinean, Sofia Vicoveanca. Și cu siguranță este un cântec cu care noi am crescut. Ia, ascultați-l!

Hai să nu ziceți că nu v-a plăcut acest cântec, dragi prieteni, pentru că Sofia este Sofia. Și să nu se supere bănățenii pe noi, vom trece prin Banat și vom asculta o voce care, o altă voce care cântă la îngeri, dar cântecele sale și prezența lui pe scenă a fost dintotdeauna deosebită. Fiind și un bărbat frumos, cu siguranță că toată lumea l-a iubit, nu numai pentru talentul său, pentru cântecele sale, dar și pentru prezența sa scenică deosebită. Și vorbim despre Tiberiu Cea.

0: La popasul, la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli, la popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
1: Ei, ați văzut, am numerit așa și cântecul potrivit acestei perioade de florar și cireșar a cântat Tiberiucea și mă mai uit că a apărut și Dorin Scutaru, Valeria Popescu, doamna Rudica Cutaș, v-am văzut și pe dumneavoastră că sunteți alături de noi. Noi nu mai avem mult, doar 8 minute și dacă doriți să ascultați și să vedeți toată emisiunea, o găsiți la mine pe pagină și puteți să o ascultați și să o vedeți când aveți timp și plăcere. Continuăm, dragi prieteni, și voi încheia programul din această seară cu două interprete dragi nouă tuturor, pentru că sunt la fel emblema țării noastre, a zonelor din care provin ele și își duc cântecul cu atâta mândrie și cu atâta frumusețe. Este vorba de Veta Biriș și Steliana Sima. Pentru că mă uit așa, colegii mei își pregătesc deja emisiunea, vor apărea imediat aici din jurul nostru. Dacă mai avem timp, îl ascultăm și pe regretatul Petrică Mățu Stoian, dar până una alta o ascultăm pe Steliana Sima. Îmi voi lua Rămas Bun și rămânem în continuare până... Ia uitați că Dorin Scutaru mă pupă, doamna Georgeta. Mulțumesc, Dorine, te salut cu mare drag și sperăm să ne găsim acasă la o bere, că na, vara e lungă și cine știe. Ne nimerim noi așa să ne vedem prin oraș la o bere. Cum de altfel îmi dau întâlnire cu toată lumea la o bere și nu mai ajung ori eu acasă, ori în perioada în care sunt eu, nu ne nimerim prin oraș ca să stăm la o șuietă. Dar... sperăm că se va întâmpla. Hai să o ascultăm pe Steliana Sima, Doamne, dacă mai am zile. De câte ori nu spunem și noi asta.

Ce frumos, mă uitam acum pe TikTok, dorind să fac încheierea și pe TikTok și este un nickname, dar este o domniță frumușică aici în poză și îmi comentează: vă cunosc, sunteți din Rădăuți, vă pupăm, vă pup și eu și Doamne ajută, așa cum mi-a scris și voi. Vedeți, ceea ce vă spuneam înainte, este bine să fim și aici pe TikTok, pentru că oamenii își aduc aminte de noi, ne recunosc pentru că am făcut acest lucru ani de zile și mai mult de atât ne reascultă. Încerc așa să mi-au rămas bun pentru că au venit colegii noștri și se pregătesc pentru emisiunea în continuare tot în limba română a redacției Vocea, așa că puteți rămâne alături de noi pe 99,2 FM sau pe pagina Cristinei și a lui Tavi, unde ei vor fi în continuare cu program. Sunt Georgeta Zbihli, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc în continuare o seară plăcută și noi ne vom revedea peste două săptămâni, pentru că este o perioadă în care sunt foarte ocupată și nu pot veni la radio, va fi Diana alături de voi, iar la emisiunea noastră de drept, miercuri, voi fi prezentă peste două săptămâni. Toate cele bune, să rămâneți sănătoși acolo unde sunteți, oriunde ați fi, și să ne reauzim cu bine. Da, mai sunt salutată și de Dorin și de alți prieteni pe care i-am amintit deja. Eu trebuie să mi-au chiar acum rămas bun. Vă îmbrățișez cu drag și îmi va fi dor de voi până la următoarea întâlnire. Încheiem așa cum am promis cu Veta Biriș.

0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
2: La Zigzag de România. Pe Fraies Radio Fiur Stuttgart.

0: De ce stau, frate, păstrăvi ascunși? De ce sunt noaptea apele cu stele? Și noi, de ce ne naștem printre urși sau printre alte fiare și mai rele? De ce înjură tata câteodată nu știu ce domn și nu știu ce stăpân, și fruntea lui dospește supărată numai furtuni de-atâtea săptămâni? De ce la Vidra soarele sub punți pare un obraz umbrit de așteptare? De ce le cresc românilor pe frunți ocoluri mari și semne de întrebare? Frate, învață-te să taci. Noi tăcem când spunem ce ne doare. Ei își pun urechile la uși și ne sapă vorbele în spinare. Noi ne punem suferința în cui pe-un tăiș nemărcinit de coasă și așteptăm să mai vedem ce-o fi din atâta viscol ce-o să iasă. Veto, nu-i așa că de sub roată horea a intrat direct în noi și de aceea moții îl mai așteaptă cu pumnii strânși și tulnicele noi?
1: Horea e aici sub lampă. Avem un horea în fiecare sat. Poți fi și tu un creișor de-al nostru, dar să nu dai crezare.

Da, dragii mei, a rămas de la colega noastră Georgette. Melodia, v-a plăcut, cred, sfârșitul. Să-mi montez și eu aici toate agregatele și să ne pregătim așa ușor, ușor de emisiunea Vocea, redacția Freies Radio für Stuttgart. Tavi pentru dumneavoastră și redacția Vocea, scuze. Le zăpășesc, de-abia m-am trezit acum. Ok. Deci începem. Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea cu emisiunea Cine sunt eu? În seara asta sunt alături de Cristina și încercăm să vă ținem aproape timp de o oră. Să începem cu, așa cum v-ați obișnuit, cu jingle-ul.

Și căutăm să vedem acum dedicațiile dumneavoastră, așteptăm dedicațiile dumneavoastră, pe le căutăm. Între timp, noi încercăm să căutăm ceva pentru a vă descreți frunțile, pentru că ați avut o zi plină, bănuiesc că toți veniți ca la început de săptămână, să zic așa, de la muncă, nu-i așa? Vă retrageți ușor spre casă și încercați să vă pregătiți ceva de ale gustării sau știu eu. Și venim noi să vă plictisim, nu-i așa? Venim noi să vă plictisim. Hai să vedem cu ce încercăm să vă plictisim, ca să nu fie plictiseala așa pe degeaba, să zic așa. Și îl găsim pe Gavrilă Așiasiu cu Mihăiță Fodoruț.

Da, așa-s eu, așa cum zice și Fodoruț Mihăiță, și continuăm cu muzica în seara asta. Vă așteptăm în continuare dedicațiile și pe Facebook și pe TikTok și pe 99,2 FM. Scuze. Și noi continuăm cu un Afro-Balcan oficial, că tot este în trend.

Da, și continuăm cu muzică, muzică, muzică la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, pentru dumneavoastră, Tavi și Cristina. Și în curând vă așteptăm pe dumneavoastră, așa cum de fiecare dată vă rugăm, să ne spuneți cum ați dori să se numească următoarea emisiune care se pregătește la Freies Radio für Stuttgart. Și ce ați dori să ascultați la această emisiune? Cu ocazia asta puteți ajuta următorul redactor sau redactoare, surpriza e surpriză, să-și aleagă tema emisiunii. Bine, ea ceva are în cap sau el ceva are în cap, dar e bine să fie și puțin ajutat. Așa că vă aștept în continuare cu tema emisiunii la Freies Radio für Stuttgart, pe redacția Vocea, 99,2 FM, streaming, intrați și pe internet sau puteți să ne ascultați și pe raza Stuttgart, 30 de kilometri în jur. Și noi acum ascultăm Ioana Măgherușan, La nine grijă nu port.

Nu port, ne spune Ioana Măgherușan, și așa cum spune și pe sursa YouTube, la nimeni grijă nu port vorbește despre cum în viața asta e important să te conectezi, să te concentrezi pe ce contează cu adevărat pentru tine și să nu lași lumea să spună poveri inutile pe umeri. Gura lumii nu te poate influența dacă ești împăcat cu tine și cu drumul tău. Da, o melodie foarte frumoasă de la puțin Bistrița, puțin Maramu. Și să trecem acum în partea Olteniei, m-am gândit eu, cu Olguța Berbec, m-ai iubit în nopți cu lună. Da, așa cum v-am spus, puteți să ne ascultați și pe 99,2 FM la Freies Radio für Stuttgart și puteți, bineînțeles, să ascultați emisiunea și în reluare pe Mediatek, tot așa pe internet la Freies Radio für Stuttgart, căutați Mediatek și ne veți asculta și acolo emisiunile și dinainte de aceasta. Și acum ascultăm Olguța Berbec, m-ai iubit în nopți cu lună.

Da, dragii mei, mâine este liber în Germania, așa că în seara asta vă așteptăm, vă așteaptă Disco Magic. Își deschide porțile pentru dumneavoastră. Salutăm pe această cale și pe Martin și pe soția lui scumpă, care fac atât de multe pentru românii de peste hotare. Donau Welle Rotfelden are și acest restaurant din Pădurea Neagră, o surpriză pentru dumneavoastră. Intrați pe pagină și urmăriți și vedeți ce vă așteaptă, ca să nu mai povestim și să nu mai vorbim și la familia din Nürtingen, care vă așteaptă cu ușile și cu sufletele deschise și cu bunătăți pe măsură, acum că toată lumea e liberă, poate să meargă și să sărbătorească. Mâine este o zi frumoasă din ce am văzut, sper să nu fie ca asta de astăzi. Bunica e alături de noi, o salutăm și o sărutăm pe această cale. Și, bineînțeles, dacă nu mă înșel, dar mai bine vă interesați dumneavoastră, mai bine vă interesați și Amandina din Reutlingen are ușile deschise. Și mulți alții pe care îi vom menționa pe pagina noastră de Facebook, unde veți putea să vedeți mai multe amănunte. Și continuăm acum cu o altă melodie frumoasă, la cerere, Fat Charm și Andra, Nu mă îmbăt cu apă rece. Dumneavoastră puteți să vă îmbătați mâine cu apă rece.

melodia și mie mi-a plăcut foarte mult când am ascultat-o și am ținut neapărat să o ascultați și dumneavoastră, pentru că e o melodie deosebită și bineînțeles antrenantă, așa că am început sfârșitul de zi, să zic așa, da? Într-un ritm plăcut și vă îndemn să mergeți mai departe într-un același ritm și să vă îndreptați spre Disco Magic, unde puteți continua petrecerea alături de invitații doamnei Adriana și a lui Martin, care vă așteaptă. Apropo, și hai să continuăm cu o altă melodie, trecem de data asta iarăși pe meleagurile mehedințului, se zice, nu cred, vedem. Niculina Stoica, iar mi-e dor de mehedinți.

0: Da, dragii mei, și așa cum vă anunțam pe site-urile de socializare, miercuri este atelierul Miorița, dar nu miercuri aceasta, miercurea viitoare. Da? Notați data, asta înseamnă că suntem pe 11 a 6-a invitați la deschiderea atelierului Miorița, un atelier de creație pentru toată lumea, unde învățăm să croșetăm, să coasem, să desenăm pentru cei mici. Găsim o grămadă de alte activități pentru copii și pentru mămici. Atelierul Miorița. Nu uitați să notați data în calendar, 11 a 6-a, și vă așteptăm la Altes Feuerwehrhaus în Stuttgart Ost.
1: Întotdeauna a doua și a patra miercure.
0: Ne șoptește Cristina din culise. A doua și a patra miercure din lună, atelierul Miorița. Știți cum este aia cu picătura chinezească? Vă spun ați puțin, data viitoare vă spun mai mult, treia viitoare aflați din afișe și dacă chiar sunteți interesați, veniți să ne cunoașteți la AVO, atelierul Miorița. Și noi continuăm cu o melodie. Doamne ferește! Așa se numește melodia, nu Doamne ferește! Așa. Cu Fet Charm și Teoros.

0: Da, dragii mei, mai avem un sfert de oră, de fapt 10 minute de emisiune astă seară, după care ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, alături de dumneavoastră Tavi, Cristina, și vom vedea cine o să mai fie. În continuare, vă...
1: Laura, mâine.
0: Mâine?
1: Marțea viitoare.
0: Marțea viitoare. Da, marțea viitoare, zice Cristina, ne pregătim de noua emisiune care tot vă ambităm, vă rugăm să ne spuneți cum vreți să se numească și ce temă să aibă. Încă așteptăm de la dumneavoastră feedback-ul și așteptăm să ne spuneți ce ați dori să ascultați la următoarea emisiune de la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea.

Suntem Vocea, redacția română, Freies Radio für Stuttgart și avem o dedicație pentru Katia, care a fost ziua ei săptămâna asta. Și ia să vedem ce ne cere aici. Corina Țepeș, luna mai. Cred că am găsit, ia să vedem. Corina Țepeș, luna mai. Am găsit

0: Da, încă o dată la mulți ani pentru Katia și pentru toți cei care și-au sărbătorit zilele de naștere. Avem și pe Lale, care o sărbătorim tot în această lună. Și îi
1: La
0: transmitem
1: mulți
0: un...
1: ani, 2 iunie.
0: 2 iunie, auzi, transmite Cristina din culise. 2 iunie, te pupăm, Lale, și îți transmitem un la mulți ani călduros. Da, după cum știți, este una din... Cele mai bune, toate sunt cele mai bune dansatoare de la ansamblul Flor de Mai Stuttgart, un ansamblu tânăr și în inimă și în suflet, care în fiecare duminică vă așteaptă cu porțile deschise la Theater Academy Stuttgart pentru a îi cunoaște și a dansa alături de ei. Duminica de la ora 11, porțile sunt deschise pentru toată lumea și vă așteptăm cu drag alături de acest tânăr ansamblu plin de căldură și de protagonista și înființătoarea acestui ansamblu, Cristina Roșioru, care este și colega noastră de la radio. Și bineînțeles, și al atelierului Miorița. Da, atelierul de creație Miorița, care este miercurea viitoare. Deci, duminică la dansuri, miercuri la croșetat și cusut.
1: Bărfit.
0: Și bârfit, zice Adrian. Da. Deci vă așteptăm la bârfit la atelierul Miorița. Bună, Daniela, bine ai venit la sfârșitul emisiunii. Mai avem încă 7 minute de fapt 5 minute, 2 minute de emisiune, că după aceea vin colegii noștri și o să ascultăm o altă melodie. Ia să vedem ce mai avem aici în culise pe pentru cei care doresc câte ceva. Ascultăm Stanas Stepănescu și Banat Express. Baghetuie, raiul meu, fă-ți bagajul!
1: Și te duc.